تو کوئی بھی ہے کسی بھی مذہب دا منن والا ہر انسان دے نال پیار کر، کیونکہ جد انسان اپنے آپ نو کچھ نہ سمجھے، یہ سمجھے میں کچھ نہیں، جو ہے میرا پرمیشور ہے، پھر من وچ دب دا ایرخا نکل جاندی ہے اور انسان دے سامنے کی رہ جاندا ہے، ایک پرمیشور۔ تے جد من وچ پرمیشور ہوئے گا پھر ویر ورودی بھاونا آپ ختم ہو جائے گی، تے جس من وچ پرمیشور دا نام آ جائے گا پھر اتھے اینا شبدان دا واسا ہوئے گا، دبدا دور ہوئے گی۔